0: おい、イータ
1: マネーニョ
2: ン、いや、持ってはあげんで。
1: ポケポケ
2: ポケケットのサベコシーナ。
1: おい、デシリア、ミャモケコシーナンドエキアプレンデレ。